0: Hello everyone, welcome back to my channel. The city where I live is so lively today, full of cars and people everywhere. Come with me and let's take a little tour around the city streets.
1: Đúng với xin xin luôn.
2: Váy năm ngoái bà mua năm đi mặc đẹp rồi này. Ngoái đầu như năm đi đẹp mấy cái váy và mấy cái áo năm ngoái bà mua nữa. Trong những Tết rồi đến muộn lành lành cả hồng nó mặc đấy đồ đông dành nhiều.
0: New buildings are rising everywhere and at night the city lights up with so many people colorful colors. The roads had been upgraded and expanded, make it easier to travel around. There are parks, shopping centers, and coffees and cafes where people come to relax and enjoy their time.
2: Không uống mà quên à?
3: Một đèn đỏ 800, một đèn đỏ 20 triệu. 800.
1: 800 là cốt rồi.
3: 20 triệu.
2: Đùa đâu.
1: À, không có bánh trung thu hả?
2: Tí nữa xuống nhà của bé là đã cắt ăn. Xuống
4: của bé là cắt ăn.
1: Cùng luôn cùng ngô ông bắp cò hời.
3: Chúng cậu bèn chia cho cậu bèn với nhá.
1: Dạ thế con.
3: Bộ ông chờ chờ. Ông đưa quà xuống cho cậu bèn đỏ. Cậu bèn với gì Sam hời. Đúng không? Chính xác cũng mèo liền mà. Đúng.
1: Bấm về đây này.
0: At night, the city feels even more alive, full of energy, sounds, and bright neon lights. Living here makes me feel proud, but it also reminds me of how fast everything is changing.
1: Đồng mua được
2: 500.000
1: được lương hồng do hồng phó tông năm tiên mưa cái rồi
3: vấn đề là đi. Không cần biết anh ngô sau nhưng rồi mà là mua hai chi là có tiểu bạc này sau thêm vội chi nữa đợt ta bán đất ra cái chuyện phi ra thêm vội chi nữa chi đây này đây có mấy triệu ba tỷ đấy
1: được 6 năm
3: nên
1: đường 12 mét mà mới tê.
3: Còn lâu. Chưa đi đường 72 mét thôi, nguy hiểm.
1: Không chỉ đi đường từ bên mà đi.
3: Đường mẹ đấy nguy hiểm lắm.
2: Còn đi còn lạc cũng tung mà lần đi lạc cũng tung.
1: Là không lạc cũng không đi nữa chứ khó đi.
3: Khó đi
1: nguy
3: hiểm. Xe đi ảo ảo, đường nối toàn xe to.